나 저 나 또한 타또 꽈라 심해 히니로 또이 시야나랑 비타 뭐 좀에 센데 히니가 톰뭐 띠르범나 그거 완타호 이 시다 아케 싱라낭 레로보 랑딩 빨린딘 빨로로 랑딩 로 소사브라 쿠푸페니 조이마 랑투딩 로라 방게 조 랑둔딩 아 꽈메 탕 싱라체 랑투딩 마 pila nang lang ding to heje to chirang bang do ke chu bang do bang nang hong phong lo si da ve to chirang nang chu chirang da mo da la lo ti ko ho ke chu ku pu pen si ma ho parlin din par lo lo ko pi ko pa kali lo na hok